0: de Israel de haber provocado la crisis. Escuchen.
1: وابین ایران و عمان با جدیت ادامه داره در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه‌ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجا کار نشون دادن که مصمم هستند برای تدوین سازوکاری که تامین کننده مصالح و نگرانی‌های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین‌المللی رو هم تامین بکنه. ناامنی تنگه هرمز بر ما، بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن، تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادند هیچ وقعی به صلح و امنیت منطقه نمیگذارند و اساساً دوست دارند که منطقه ما همیشه در حالت کشمکش و آشوب باشه. این سه عامل خب باعث شده که این روند یک مقدار زمانبر بشه. پیگیری های سفارت ما در دوحه، پیگیری های ما در تهران از طریق سفارت قطر از همون روزا شروع شد و در هر جلسه هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. مادامی که وضعیتشون روشن نشده، فرض بر این هست که به اسارت در اون.
0: Bueno, ya saben que hoy terminaba precisamente esos 60 días de acuerdo con Estados Unidos. Pues hoy Irán desmiente las informaciones que apuntaban a una prórroga de esos 60 días más del acuerdo con Estados Unidos. Desde Teherán asegura que no existe ningún plazo de 60 días pactado y que su objetivo sigue siendo cerrar cualquier entendimiento dentro de un paquete definitivo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bakay, insiste además en el papel de Pakistán como mediador entre Washington y Teherán. Y acusa a Estados Unidos de haber incumplido en varias ocasiones los compromisos alcanzados, debilitando así ese proceso de mediación. Escuchen.
1: نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده. ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک این که بگیم پیام خاص و ویژه‌ای بود، نه به اون معنا، بلکه عرض کردم در ادامه نقش‌آفرینی پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا برای پاکستانی‌ها مهم هست، به عنوان طرفی که نقش مهمی رو ایفا کردن در شکل دهی به تفاهم نامه اسلام آباد و ما واقعا متاسفیم که برای چندمین بار پیمان شکنی آمریکا باعث شد که نهاد میانجیگری مورد
0: Eso por un lado, pero políticamente Teherán quiere transmitir una imagen muy distinta a la de un país derrotado. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, sostiene que Estados Unidos e Israel no han conseguido ninguno de los objetivos que perseguían con la ofensiva y asegura que Irán terminará imponiéndose tanto en el terreno militar como en el político.
2: در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. من در اون مصاحبه اول جنگ رمضان وسط جنگ اشاره کردم. منظورم از این جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه. منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف